0: ya kendhak kula golo-golo besok iso nyambung marang sejarah Duryudana sirna padyaning Bratayuda Jaya Pinangun tersasat sampun boten gadahi kegiatan napa sing ajeng kula arep-arep upama Duryudana menang sak mangke boten wonten ingkang nyambung dhateng sejarah kula upama Duryudana mati mesti kemawon negari mestina menika dados panguwasanipun para Pandhawa kula badhe dipun cacat dening jagat kula badhe dipun raosi dening sanggyaning para kawula sedaya tumpes wonten madyaning Bratayuda Jaya Pinangun Rama Rama Prabu Mandaraka wonten dawuh pangraos sing manah kula kadi-kadi kula badhe pasrah bongkokan dhateng para Pandhawa sampun ketitik lan sampun saged dipun wastani menawi kula mboten badhe ngukup kemenangan mangripin mangripin jangan dika anak Prabu paring dawuh kula mboten badhe ngukup dhateng kemenangan kula nuwun sewu dasaripun menapa jangan dika anak Prabu paring dawuh mekaten Rama wiwit Kanjeng Eyang Brahmana ing ngetal kondo samatma Rasiwara Bisma ingkang kacarios piyambakipun menika nggadahi kegiatan boten saged pejah menawi boten saking karsanipun piyambak pangraos kula Kanjeng Eyang Majeng wonten ing babaratan menika Pandhawa tumpes kelor datan posisa kula badhe nyawang Pandhawa ngathang-athang dadi bathang ning dinemune Kanjeng Eyang Begawan Bisma kapuping rono Madyalaka wongsal wangsul kadang kula Yai Buka Denta nadan piyambakipun menika boten saged pejah krono gadai wujuding titian tuwin serati ingkang ibaratipun raga tiga nyawa siji ewadene pecah madyaning Bratayuda Jaya Pinangun Burisrawa putra panjenengan ugi sampun kabuping rono Madyalaka marambah makaping kaping ingkang pungkasan anak kula Lesmana Mandra Kumara ingkang mestinipun kedah gesang sabab piyambakipun kula golo-golo nyambet dhateng sejarahipun Duryudana ewadene sak mangke sampun kantun nami Lesmana pejah madaning Bratayuda Jaya Pinangun sameniko kula atur menggalih kula nglakoni perang menika kula golekke sapa wis ora ana sing kula golekke kamukten wis ora ana sing kula golekke kanikmatan mergo anak kula lanang siji pun boten wonten iki kula ngertos kula mangertos nggih kados wuti to raosipun dene jengantiku anak Prabu Ngestina paring dawuh ing mekaten lan kula saged ngraosaken kaya ngapa to rasane wong kelangan anak menika kula sampun saged ngraosaken amargi nalika Burisrawa kapuping Rama Madyalaka kula ugi sampun mangertos kaya ngapa rasane wong kelangan anak namung kula nuwun sewu lho nggih Bratayuda menika ngibaratipun sampun dumugi wonten tengah-tengah. Ngibaratipun tiyang nyabrang lepen menika sampun dumugi wonten ing tengah. Mundur ya klebus, maju ya klebus. Menawi jengantika anak Prabu Ngestina menika tumuli mangke badhe mundur saking paperangan amargi krana panjenengan sampun kecalan dhateng ing putra pun Lesmana Mandra Kumara menapa mboten saya saru pocapanipun. Menapa mboten saya mbebangeri. Ibaratipun jengantika menika nyiprati rah letuh dhateng pasuryanipun para sepuh ingkang sami ambilani dengan jengantika anak Prabu Ngestina. Nggih. Mila ingkang sampun sakmangke sampun ngantos dipun penggali. Amargi nuwun sewu, wong salwangsul kula matur petungane wong perang menika namung werna loro, menang apa kalah, mukti apa mati menika. Dados menawi jengantika anak Prabu Ngestina menika milih margi sarana peperangan inggih kedadipun dadaki kedadipun jajaki tegesipun kedadipun nadepi sampun ngantos menapa ingkang kelampah wonten peperangan menika andadosaken jangan dika anak Prabu tumuntun mundur saking peperangan waduh waduh nyuwun pangapunten kados menapa mangke wiranging Nalindra Ngestina Kanjeng Rama mila samangke babagan perkawis menika sampun ngantos dipun pitang sing wis mati ya wis sing ing sampun boten wonten inggih sampun boten sah dipun penggali parbatan surup suryo pendak-pendak angrakit senopati parepatan Surup Suryo menika pendak-pendak tansah kepingin damel srana kamenangan wonten madaning Bratayuda menika dipun lampahi. Sakmenika monggo Kraton Krembag calon sinopati salajengipun menika saenipun sinten?
1: Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu lunggir. Sampun ngantos kininten kula menika sak mangke badhe munjuk atur ngerso paduka kanthi atur kula ingkang damel-damel namung nganginaken dhateng penggaling Malindra menika babar pisan mboten. Nalika jengandika anak Prabu paring dawuh kalian ingkang Rama ing Mandaraka tumunten kula angen-enam manah kula.
2: Baman Harya kados pundi?
1: Pangenam-enam ing manahipun ingkang bapa ing kepatihan kula gelar tuwin kula gulung menapa ta sababipun? Ing atasipun Sang Mahatmursi Wara Bisma menika sekti kalintang jayaning perang bebasan mboten wonten jalma wantah ingkang saktimbang sak bobot kelawan kasektenipun Sang Begawan Bisma. Namung nuwun sewu sedanipun lha kok epeh temen namung mungsuh satunggiling wanita inggih menika pun Wara Sri Kandi ingkang rayipun sinuwun Prabu Bugodanta kalian titianipun tuwin seratinipun ingkang paribasan raga tiga nyawa siji menika mestinipun menawi dipun petang kedahipun saged unggul wonten madyaning Bratayuda ning kena ngapa lha kok malah uga pralaya wonten ing peperangan malah ingkang putra ing Ngastina inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandrakumara kula sumuru piyambak nggih kula ngertos piyambak Abimanyu ingkang mersasat sampun mboten saged nglawat imbanipun ngantos kadidini landak wonten ing madaning Tegal Kuru Kasetra ing mestinipun Nabi Manyu menika mboten saged nglawat nalika badhe cinandak mestakanipun badhe dipun tugel jangganipun dening wayah kula Lesmana Mandrakumara dumadakan wayah kula Lesmana Mandrakumara kenging Kyai Pulanggeni Mekasan Jerbabah wonten ing madaning Tegal Kuru Kasetra piranganipun petangan-petangan ingkang kula aturaken menika kala wau mokal kelampahanipun menawi nuwun sewu mboten wonten satunggiling priagung utawi nayaka punggawa negari Ngastina ingkang dadal karti sampe kaning para Kurawa
2: tegesipun Bapak
1: wonten dawuh
2: tegesipun pripun
1: ngaten kula kinten wonten satunggiling priagung kula nuwun sewu satunggiling priagung ingkang sak mangke estunipun lair ndedhepe wonten Mesanggeran Bulu Pitu nanging batin piyambakipun angemuli tuwin anjing kepi dhateng sanggyaning para Pandhawa ketitik menapa ingkang sampun katindakaken dening para Sata Kurawa tansah kadenangan dening para Pandhawa kadosta gelaring perang ingkang sampun karakit dening para Sata Kurawa miwah para sepuh ugi dadal awit saking kridhanipun para Pandhawa tuwin kathah senopati senopati saking negari Ngastina ingkang sak mangke dados kurban krana nuwun sewu mbok menapa wonten telik Mangindrajala inggih menika wujudipun tiang-tiang Ngastina ingkang sak mangke saestunipun tresna kalian para Pandhawa wekasan Mentala dadal karti sampekaning para Kurawa wekasan kathah senopati Kurawa ingkang sami kapuping rana Madyalaka nggir anak Prabu Ngastina

Jawa Batur jagat pangestu nguru suman sengguni kula wonten maring adawu ora usah mbab dadak mbok semoni ning kowe ngucapo apa sing tak aturake mau ana sambung rapete karo saya ya ngono apa ora nuwun sewu kula mboten nyebat nami namung saestu kula nggadahi panyakara bae ing mekaten nanging kula nuwun sewu sinuwun kula mboten nyebat nami pirangan ingkang padha lenggah ana ing pesanggrahan Gunung Pitu kene anak Prabu Ngastina kowe Durna lan kabeh para sata Kurawa ingkang ana sambung rapete karo Pandhawa kuwi mung aku sing ana sambung rapete Pandhawa kuwi mung aku mergo madre madiku dipek karo Pandhu anak-anak loro Nekula Sedewa kuwi pirangan ing para Pandhawa dadi upama kowe ngandhakake yen to ana piyayi ingkang dadi telik Mangindrajala ingkang dadi mata pitaning para Pandhawa kuwi ora sandadak kowe ngucap jeneng ning aku wis krasa ora sandadak kowe ngucap ning aku wis ngerti sing tok karepe kuwi aku ya apa ora ih kula nuwun sewu ora sandadak nuwun sewu karo aku ora sandadak nyuwun ngapura mumung iki kahanane kahanan peperangan mletik sithik wae dadi kebrongot nalari para piyagung priyagung Prabu Salya jroning tentrem wanci surup tekaning sesuk esuk kuwi kanggo ngleremke rasa mulah rasa sabar sesuk-esuk tumandang karya magut ana ing peperangan yen wengi iki kowe mletike geni memungsuhan karo Salya saiki ngene ora sandadak hitung-hitungan yen kowe ngarani karo Salya yen to aku kito anggap sing tansah dadal karti sampingane para Kurawa tansah kadenangan dening para Pandhawa saiki aku tak takon karo kowe buktine apa buktine apa kowe aja ngucap yen to aku kuwi dadi wong tuane Nekula Sedewa kaya aja ngarani yen to aku tresna karo para Pandhawa dadal karti sampekaning para Kurawa kuwi mergo aku kuwi wong tuane Nekula Sedewa yen ming dasar kaya mengkono mau satenane wiwit biyen teka saiki wong wis padha ngerti ning kabeh mau yen pomong kandhek ana ing pengaran-aran mung kanthi dasar kowe menungso sing golek pendhok supaya ketok kowe matur ming pamrepe entuk pangalembananing anak Prabu Duryudana saiki ora Pandhawa mungsuh Kurawa ning Salya mungsuh Suman padha-padha gerange padha-padha tuweke ning tanganku tiba ning dasmu ora pecah dadi papat aja duntang Ratu Mantaraka

0: geger kados mekaten swasana wonten ing pesanggrahan bulu pitu menika awit krana sedaya menika nggadahi pemanggih ewa semanten sami boten saged nampi bedaning pemanggih surasipun dados geger kados mekaten menika nggih. Kula nuwun sewu lho sinuwun Prabu Mandara kekdaipun panjenengan menika nampi dhateng menapa ing dados satunipun Adipati Harya Sengkuni. Wonten ing pasanggrahan menika sami nggadahi benten-benten ing pemanggih. Nanging tumrap Begawan Durna, benten-benten ing pemanggih menika mujudaken satunggiling kesaenan. Anginipun badhe ngrembak babakan benjang-enjang menika menapa sinten ing badhe kadhapuk dados senopati mangrurah para Pandhawa.
1: Mboten lho.
0: Wonten dawuh.
1: Bawa Durna tumuntun mingset anginipun lenggah madhari pesanggrahan. Kersanipun kados pundi?
0: Ger. Samangke sampun ngantos dipun terosaken anginipun ngrembak perkawis sedaya ingkang sampun ngapupi Rama Madyalaga. Ingkang putra wayah kula pun semana mandra kula menika kaanggep satunggiling lare ingkang saged junjung dhateng derajatipun tiyang sepuh. Buktinipun wiwit Baratayuda dipun wiwiti semana mboten ketingal wonten ing peperangan. Nanging sareng nalika semanten Nabi manyuri nanjap wonten telenging Baratayuda, Lesmana ngetingalaken kesaenanipun minangka dados putra paduka anak Prabu Ngastina. Anggenipun kepengin junjung derajatipun tiyang sepuh tumuntun Lesmana majeng wonten ing babaratan nadyan Lesmana kedah pejah wonten ing Tegal Kurukasetra. Nanging menika mujudaken setunggiling anak ingkang ngabekti dhateng tiyang sepuh.
1: Nggih, salajengipun.
0: Salajengipun samangke gandheng sampun mboten wonten ingkang madeg suraning driya. Ingkang kapatah dening paduka anak Prabu Ngastina ingkang bapak ing saka lima samangke masrahaken dhateng awak kula nggih monggo kula trima reba Mas Esok menawi dipun marengaken kula ingkang badhe madeg suraning driya mangsah yuda mangrurah anak-anak kula para Pandhawa menawi ingkang bapak sampun kepareng madeg senopati wonten ing madaning pabaratan menapa paduka badhe tida-tida dhateng kesagahan kula menapa badhe paduka badhe tida-tida dhateng kekiyatanipun Begawan Durna. Mboten ngantos sedinten kula nyangkeng sirahing Pandhawa gangsal cacahipun.
1: Bawa kerban.

0: mboten puluh namung panenggo dhateng mangandika paduka ingkang salajengipun kinan oleh njeng bapa nyuwun pamit madhal pasilan. Nyawisaken menapa njeng badhe kula cawisaken. Uba rampe anggen kula badhe madeg wonten ing madyaning paprangan. Sembah kula ingkang amung nderaken jengkar paduka bapa Durna. Mugi-mugi lepta ing karya kula nyuwun pamit nggih. Nggih. Mugi-mugi paduka saged damel srana pecahipun para Pandhawa. Mong budi daya sak manggenipun kodrat pasti menika wonten astanipun ingkang ngagawi jagat. Mila menawi ngantos gesek aturipun Begawan Durna. Sampun ngantos samake kula menika nyandung nrimpetanipun manggih kasuwargan. Kula nyuwun pangapunten nggih, Nger.
1: Bapa Durna, kula kepengin panjenengan menang. Sampun ngantos ngendikaken panjenengan badhe kapuping Rono Madyalaka.
0: Oh nggih, nggih ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit.
1: Bapa Durna sembah kula ingkang njerahaken jengkar paduka prembaning Sukalima.

0: sedanganipun para sepuh-sepuh jebulan sing dijagake. Mengono siji loro sing duwe kesaguhan lahir batin. Nadyan pendak-pendak kula ngawontenaken pepanggihan madyaning pesanggrahan Bulu Pitu. Wanci surup surya ngantos tengah dalu. Ingkang kula wawastu ingkang kula saged jagakaken lahir batin menika tresna kaliyan Duryudana jebul mung wong siji loro. Liyane kula sebut gedhabiah kokian cacah ngrebdo tanpa guna. Kakean gunem ning ora ana gaweane semago sing tanpa bukti. Kula mung nyuwun sedaya menika dadi kanca Benggala ngadhep ratu ya ora mung kakean cangkem. Ning kudu ana kesaguhane ingkang ditindakake. Aja mung kakean omong. Ning nyatane ora ana.
1: Kula nuwun sewu nggih. Dawaing sruning deduka menika estunipun dhateng sinten kula dereng saged tanggap kula dereng saged andungkap. Sampun malita Kakang Penemban Durna nadyan ingkang bapa ing kepatihan menika dipun paringi alilah madeg senopati kula mboten badhe selak. Kula tertentu sagah ngendikanipun dados sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina
0: sampeyan mboten ajeng selak. Kenapa sampeyan ora matur kawit mau? Yen Patih sengkuni sagah tadi senopati Kanjeng Rama Prabu Mandaraka ugi mboten badhe selak menawi kula pinitados dados senopati nanging sabab menapa mboten madhangake swasana pesanggrahan marang bebutek banyu bening kahanan pesanggrahan. Kula niku ngantos gumun. Ati kula niku lara, ati kula sedih. Kula kelangan kula warga, kula kelangan anak akeh wadyabala 20.000 mati sia. Ning pendak-pendak pepanggihan madani pesanggrahan Bulu Pitu mboten wonten ing paring pangandikan ingkang iso damel tentrem, damel ayem, damel marme Duryudana. Kabeh-kabeh mesti ngluputke Duryudana, kabeh-kabeh nglerokke kula, anggen kula sampun madhet wonten ing peperangan Tegal Kuru Kasitra. Napa

cara kula kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo? Kowe ora trimo. Ratumu tak unek-unekke kowe ora trimo ya. Aku wani unek-unekke iki kanthi dasar bener sumeni tak kandhani. Nek ora kelakon kaya ngene iki kapan gurku bakal nguman-nguman karo Duryudana. Watu sing serakah, watak angkara Budi Candala, ora nyawang Pandhawa kisdulure, tunggal kulit daging, tunggal getih. Ning Mentala ngidak-idak karo sedulur. Jagat kahanane kaya ngene iki rak wiwitane saka Duryudana, dadi contone wong elek. Kono nututi mlebu kono. Kono nututi mlebu, ditimpal teleke kono, aku tak metu coba.

0: Menika wau kabeh arsa sinom parijoto.
1: Sinom parijoto.
2: Sik sik wuh wuh iki.
1: Wah.
2: Wis.
0: Wis. Ora dibacutke.
1: Oh, suarane niku jane apik mentekno lah gelem ngetokke suarane.
3: Ya. Wis suarane apik sing elek niku mentekone. Ora tekonku apene ora njedul dapur musuh.
2: Lho iki mergo njedul mergo tekon molo. Lah kok iso?
3: Aku mbiyen aku perucut to.
2: Kok perucut.
3: Nggih. Tak go to apa pegel bergeser.
0: Menika wonten larasipun songo, menika rada gedhe. Nggih. Menika wonten pamundutan pancen dalu menika pun alus-alusaken kok Kang Mas.
1: Oh, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mergi menika acaranipun rak suran. Suran tegesipun ya kudu tugur sewengi natas.
2: Iya.
1: Ngono ya.
0: Pamundutan kala wau sinom parijodo.
1: Nggih.
0: Sak menika sinom weni kenyo.
1: Wah, nika sing marai weni kenyo nika. Oh nggih.
2: Iya.
3: Kowe iki do ngopo ta? Kono iki do ati. Sinene do guyu nyapa lho.
2: Lah ngopo?
3: Lah do tenge sakniki ngopo e? Kowe kok rogo-rogo nyapa. Biasa. Ngopo? Yo, ya emang ngono-ngono kuwi. Heeh. Aku tekan jero. Ah, seneng iki berarti katok. Katokmu apa? Cici. Katokmu apa?
2: Katok melotrok sing jeruk. Kula nggih kumpul.
3: Kowe iki kepiye ta kowe iki?
1: Sesuk iki nek nganggo mbok dipaske ukurane.
3: Wes. Ukuran kuwi S. Iki sesuk iki to nek pamene kowe butuh kenceng. Mbok yo dilas sak bokonge plus jasmu. Lah kenceng juran. Eh kenceng-kenceng wae mau jeneng karo bomu.
2: Oh iya ya.
3: Kok dadak ngelas meneh. Apa yo ana wong arep turu bomu kok sampe acan. Lek do ngrungah. Wis.
2: Ora gumunku sinden-sindene kok ya ning ngematke pas.
3: Pasok iki sing ngematke malah ora sing tengah lho.
2: Sing endi?
3: Pikir dhewe.
2: Oh, sajake ingin karo kowe sing pikir.
1: Kowe iki ora ngerti to.
3: Pripun?
1: Asline mbokmu iku kuwi.
2: Iku napa?
1: Wah, aku mulai rung tak omongke kok mulai bengi iki tak buka sisan.
3: Aku iki mbok mosor mbok ora dong aku. Lha ngisi mbok sing kuwi. Hei. Wis kok apa? Ya mantuk iki.
1: Berarti ya.
3: Aku kira rumah sok berbuat eh. Wah, geser kowe. Kok kemen ngimpen-impen njur meteng kowe.
1: Ya ora ana wong ngimpen-impen kok njur meteng.
3: Iso le.
1: Wah,
3: mergo saking ngene.
1: Aku iki saking subure Bu Prastiwi iki. Oh.
3: Subur wah.
1: Wah, aku iki trocoane meteng kok.
3: Oh. Ora sedawa ora ora wis ora.
1: Lah apa?
3: Mah aku
2: saiki saiki malah saya canggih.
3: Apa?
2: Ora meng ketrocoan.
3: Lah piye?
2: Di-download kowe meteng.
3: Kuwi. Aku mung ora iso download.
1: Monggo,
2: monggo.
0: Menyuruh sepinten Kang Mas?
3: Ning ning nom nom nom.
1: Jangan tahu apa iki. Sing ninting iki wis ana dhewe kok.
3: Suwi.
1: Kowe ora ngono kuwi lho. Sing gedher iki padha-padha go kacamata lho.
3: Padha.
1: Lah iya.
3: Kacamata iki geser kok.
2: Kok geser?
3: Kayak kacamata
2: plus.
3: Apa? Ngawur.
2: Apa?
3: Kang kacamata las.
2: Kacamata las. Kacamata las kireng ya. Ha iya, iki ya kacamata nah.
1: Kowe ora ngerti iki aja
2: ngece lho iki. Caploke ben bengi payunge matane do cadhok.
1: Sing duwe gembira loka lho
2: iki. Wingi dolan nang ndi ku sara iki.
0: Menika bawa sinom wene kenya.
2: Direktur Biro Loka.
0: Kang Mas Rabies.
3: Halo sayangku.
0: Menika wonten kengersakaken sinom wene kenya pun lajengaken dendang Semarang.
2: Siap.
0: penyuran Iban
3: sampean suarane apik wae.

0: Gue gak lali. Oh, gue tok sandal kene lawang kae.
1: Kesusu juk lali.

0: ternyata vokal iki dhewe-dhewe ya dhewe-dhewe. Agnes iki cilik ning suarane gedhe, bunyane iki gedhe ning cilik.
1: Iya.
2: Bunyane gedhe kok ning cilik.
0: Lho, suarane treble ngono lho.
2: Eh, arep cilik ning wonge gedhi.
0: Sapa kuwi?
2: Bunyane.
0: Wis e, bunyane piye?
2: Kowe mau ngomongke apa?
0: Agnes iki wonge cilik,
1: suarane gedhi.
0: Suarane gedhe.
2: Suarane gedhe.
0: Nah, bunyane?
2: Bunyane iki gedhi. Ha, suarane ya cilik.
0: Sing gedhi.
2: Wah, nek Bu Prasiwi ku wis gedhe cilik apa kok oke.
1: Pangetan. Ora genah lho. Gedhe cilik oke.
0: Iya.
3: Ya sayang.

0: iki dudu sliune ngawur.
1: Dudu. Wah, kok mau dalange muni.
2: Sopo?
1: Kowe muni sliune mau.
0: Podhang kuning.
1: Sing tertip ora ya tumbak susuan. Berarti kira nganggo tro iki.
0: Ora.
1: Ya wis.

0: Halo salim karo si Mbak Kakung, Mbak Kakung.
1: Mbak Kakung, Mbak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lah
0: yo wongku yo pernahi putumu tenan kok yo.
3: Lah iya.
2: Karo putu nek dipamiti lah yo nyangoni.
3: Nyangoni opo piye?
0: Yo gentenan no yek anu ki wis ki. Nek dipamiti putune yo semaur. Sok mbok menawa kowe yo genti pamit, ngono ta?
3: Lah niku kok tak mboten ngaku pamit.
0: Iye.
2: Aku kira iku mlungsung kae.
0: Iya. Ha iki isi kari siji pamundutan gerajakan. Yo gerajakan. Yo Tin, gek dicekat-cekat. Yo. Lakone dowo. Iya nak.
2: Tin.
0: Sing endi?
3: Endi?
2: Oh sing iki ya.

0: Enggak boleh goreng ayam.
1: Nek jane ape lho, Cak? Ditelek ape lho, Pak?
2: Ayo karo leluhur ya manut.
1: Ditelek ape.
2: Mbok menawa dudu karepe dhewe arep nututi bapakne mbok ya.
0: Ya kono arep mangkase.
3: Iya.
0: Ayo wae diku wis ora timbang tuwa ora.
3: Padha.
0: Kabeh sing santai. Nagran sing dak kemrungsu ya. Ora ana kemrungsu ora.
3: Ora.
0: Ora to.
3: Ana ditampu ditentang Simbah ra gelem kono apa?
0: Ha iya. Kowe santai.
2: Lah ya nek ditentang Mbah kok ra gelem wong peneri ya Mbah tenan kok ya.
0: Oh nek Mbah kok ngono ya. Aku lek padha yakine nek wingi ora ngerti iso kolu.
2: Wingi ora ngerti iso kolu.
1: Gragas bel.
2: Gragas
3: mawur ora.
0: Ayo wong ora ngerti kok. Iso wae.
3: Wis kae wae sing diglok kae diopeni.
0: Iya. Apa?
3: Sing diglok wingi kae
2: malah apik kok iso gecicik gecicik.
0: Gecicik-gecicik apa aku ngajirake wong.
2: Dayun.
0: Kan niku alus wae sing gecicik. Mas matamu ki perem opo wong pancen bojoku ki bijik aku. Agar mlaku gesek.
1: Eh sing karo anak-anak Yanto Hotel ku lho.
0: Ayo, bae. Turunan ora ndindas kae.
3: Turunan ora ndindas. Ya, langsung bae ya, Ti.
4: Nggih.
3: Ya, langsung bae monggo. Ngendak wektune saya ngoyak iki. Ya, monggo. Yuk.

0: jam jogete apik, suarane apik, wonge apik ya, Mas.
1: Iki wis iki. Bapak kuwe lek lho kuwi ngopo nang kono?
2: Kuwi ming arep maling rokok kuwi ning ngono iki. Nyapa ning brine Pak Seno?
3: Maling rokok apa wong aku rokokku yo entek kok. Dadi dhek iki mau ilang iling kok ora ono.
1: Bul.
3: Apa? Dek aku tanggu tekan kok bubar kok yo. Iki lho tanggu kari telu.
1: Iya.
3: Piye? Tas panitiane sapa? Ojo ah.
1: Yo matur suwun.
3: Matur suwun Bu Nyani Mas Sugeng.
1: Nggih, sami-sami cangkem.
0: Yo. Nggih, damar mancung sinumpet
3: rupi. Wis ki.
0: Sanes wedal pinanggih malih mbok bile wonten lepatipun Mas. Kupat janure tuwa nggih. Aja kesuwen aku anggar
3: mlaku. Urung tekan kuwi kok ya aja kesuwen aja kesuwen.
1: Nggih, matur suwun.
3: Yen nak teruske dhisik critane yo, Ger.
1: Ayo ayo tak derekake, Mak.

0: pasang kaliman tabil itu lebih nunggu duni dimawain tawang doang eyang klonun sewu sampun kininten kula wantun ngrumini dateng wasisanipun Alindring Wirata Kanjeng Hyang Durgandana inggih Kanjeng Hyang Matsopati. Kula menika gumun lelampahan sampun kepengker tebih ewadene tasih rinaos dening Kanjeng Hyang Matsopati ketitik pendak-pendak paduka Kanjeng Hyang lenggah wonten ing pesanggrahan tartentu ketinggal netesaken waspa. Kula nuwun sewu, ingin dipun penggalih menopo langkung-langkung menawi wonten sowanipun kadang kula panengah pun Arjuna Kanjeng Hyang boten saged amambengi dateng mubal babaling raos satemah tilar dateng wewatekanipun Alindra Gung Binathara ing Wirata lajeng muwun hangguguk kados dene lare alit menika kula nuwun sewu ingin dipun penggalih menopo Werkudara
1: nggih
0: apa Syadi tau tati nampa pengendikaning Kanjeng Hyangmu ing Wirata?
1: Wah. Nadyan aku sepisan bae turun tau nampa ngendikaning Hyang Matsopati kakekku ing Wirata. Mbok menawa ingkang pendhak dina campur mbarep kakangku. Mbok menawa tau tati nampa pengendikaning Matsopati kakekku.
0: Yayaji, wonten pengendika ing ngadhawuh. Wonten menapa? Koko Prabu pendak-pendak Kanjeng Hyang Matsopati tansah ngucap dateng putra paduka inggih anak kula punangka Wijaya inggih pun Abimanyu kula kinten Kanjeng Hyang dereng saged anyupekaken dateng kawontenanipun Abimanyu ingkang gugur wonten ing madyaning peperangan inggih nyatanipun boten maiben jer nyatanipun sak mangke Abimanyu nilar dateng satu ngiling garwa ingkang medeng bobot inggih menika mboten saras kejawi namung Kanjeng Hyang Utari mbok menawi saya pinggit penggalipun Kanjeng Hyang Wirata menawi ing lairing punang jabang bayi sak mangke sampun

0: kaya mengkono sapa sing ora loro atine.
1: Iya.
0: Nanging balani tembung anak. Anak ki saka tembung ana. Ana ki mergo saka sing gawe urip.
1: Iya.
0: Dene titah ingkang nampa anak mau mung dititipi karo sing gawe jagat supaya nggula wentah. Bab perkara kodrating anak mau gumantung karo pesthining sing gawe jagat. Ya ora?
1: Iya.
0: Urip mati ya nang panguwasaning Gusti. Titah mung sadherma dititipi marang panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Dadi upama anak mau dikersake dening panguwasaning Gusti, kudu sowan marang ayunane. Sing jeneng wong tuwa sing dititipi anak karo sing gawe urip mau anane mung kudu ikhlas. Kuwi pitunganku lho.
1: Iya.
0: Mung kudu ikhlas. Coba to. Upama ditangisi iki apa Abimanyu arep urip meneh ngono apa piye? Upama digetuni iki Abimanyu bakal bali ana ing jagat ngono apa piye? Lah ya ora to. Lho sing tak gumuni lho. Lelakon sing wis kepungkur sing wis kelakon ing nalika semana wis padha sarujuk lan sarembuk. Yen no patine Abimanyu dadi kusuma bangsa. Lah kok dadi? Iki pendak-pendak ana nyebut jenenge Abimanyu kok bali padha nangis meneh iki. Terus piye coba? Le arep nglermke penggali Kanjeng Eyang karo adimu Janaka iki piye? Kresna, kula wonten dawuh. Aku percaya nek kowe kuwi wong pinter. Aku ramaido nek kowe iki wong wasis. Ning mbok yo ngerti hatiku. Ngerti rasaku, Kresna. Aku mbiyen duwe kegayuhan sing tak gadang-gadang. Aku duwe turun sing ana turuning Pandhawa. Nganti Abimanyu tak jodhok-jodhokke karo anakku Utari iki mergo aku nggonku kedanan karo si Janaka, kedanan karo putu-putuku Pandhawa. Ning saiki anakku Utari meteng. Mongko sing lanang wis ora ana. Sesuk nek bocahe lahir takon bapakne kudu takon sapa? Lah ya takon wong-wong kuwi ta ya Werkudara. Kaya aja cengengesan lho. Kowe wong susah mesti cengengesan. Mangrumiyen ta? Mangrumiyen. Sakmenika dipun aturi menggali. Nun sewu Kanjeng Eyang, menika mangsanipun perang. Lelampahan yang sampun kepengker sampun dipun dadaki sesarengan lan sampun sarujuk bilih nalika Werkudara kalian Janaka mapan wonten ing Arga Setra Puru Mengsah Gardapati lan Wersaya. Nalika semanten ngendrong barisanipun para Pandhawa tumuntun sami sarembak mboten wonten sanes ingkang saged nambak lampahing para prajurit saking negari Ngastina kejawi namung anak kula Abimanyu Yai Prabu Darma Aji sampun sarujuk Kanjeng Eyang malah mbotohi dateng pun Abimanyu padha majengaken wonten ing pabaratan. Dumadosipun Abimanyu kedah kapuping rono Madyalaga pejah wonten ing mabaratan. Lah samangke panjenengan menika nalika semanten nyurung dateng Abimanyu alipun madeg Senopati kok sasampunipun Abimanyu pejah lenggetuni kok ora uwes-uwes menika dos pundi? Apa ya nglakoni perang karo nangis sobi kula nyuwun dawuh.
2: Ning rasaku kuwi lara.
0: Lah inggih. Kula ngertos. Sapa ta wong tuwa sing ditinggal anak ora lara atine? Arjuna.
2: Wonten dawuh.
0: Lek mar nangis iki tekan sok kapan? Lek mar nangis iki tekan sok kapan? Mongko bebau kiwa ana tengening Pandhawa kuwi mung wong loro. Bebau kiwa tengening Pandhawa kuwi mung piyayi loro, satriya loro siji, Werkudara loro Janaka. Werkudara kuwi biyen nalika Gathotkaca tekaning pati dheweke ya nangis kaya bocah cilik. Ning saiki wis bali seger meneh. Jiwa ragane lahir batine wis kukuh baku nggone ngadepi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Werkudara leren li sedhe kok genti kowe. Iki kok nek genti genten Bratayuda ora rampung-rampung lho. Monggo kewajibaning Pandhawa kuwi nyisas angkara murka dadi utusane ngadil. Pinercaya dening para Jawata mangrurah satru sekti para Kurawa. Eling Yayi. Eling. Yayi Duryudana sak kurawane kuwi ora bakal sirna angkara murkane lamun ora bareng karo ingkang sinandangan Arjuna. Mulan Marasang Arjuna.

0: triliun kenging samudra pangaksami. Jernyatanipun manahipun titah menika wah gingsir. Wis ora sadah tak mbok rembug. Yen tok bulan baleni mbok bulan baleni tundone ora becik eyang.
1: Piye?
0: Samangke sampun ngogreh-ogreh sampun mamanten kasuwargan jati. Mayah panjenengan Abimanyu sampun jenak. Anggenipun mapan wonten ing Nur Kastuba.
1: Yo Kresna sak banjuri.
0: Kula nuwun sewu samangke kedah tata-tata ngraket gelaring baris. Mergi wancinipun sampun ngados mekaten menawi Kanjeng Eyang mboten tumunten paring dawuh sinten ingkang kapacak minangka dados senopati.
1: Gusik.
0: Miturut petungane Kresna sapa ingkang bakal dadi senopati ana ing pabaratan Tegal Kurukasetra. Menawi saking petangan kula, petangan ingkang sampun sami gugur para senopati, sakmangke ingkang badhe dipun ajukaken mboten sanes namung kejawi Begawan Durna ing Sukalima.
1: Durna ing Sukalima.
0: Inggih Kanjeng Eyang.

0: Begawan Durna ing Sukalima Grang Dapuk. Wong wis tuwa ngewangi karo para Sata Kurawa Kresna kanggo nambak lakuning para Kurawa lilanana. Aku ingkang bakal madeg Senopati. Mangrumiyin. Menawi paduka Kanjeng Eyang ke badhe madeg Senopati menika mangke nuwun sewu lho mboten nami kula angias dhateng kadegan paduka Kanjeng Eyang. Nanging menawi ngantos Kanjeng Eyang menika mangke kapuping Rono Madyaloka sinten ingkang badhe anuntun dhateng lampahing para Pandhawa? Lah banjur sapa ingkang pantes madeg dadi Senopati ngembari marang kadidayaning Begawan Durna ing Sukalima? Mboten wonten sanes kejawi namung Janaka.
1: Koko Prabu. Nuwun sewu menawi sak gedhagan menika kula mboten saged nampi dhateng Pangandika Paduka.
0: Dasarmu apa coba aku tak takon? Yen sira sadhi iso ngaturake dasare apa lan mengko ndak petung nganggo nalar sing ganep tem. Tibane ganep tekesi ketemu ngakal mesti aku iso nampa. Nanging ento dasarmu mengko ora maton ya sing gedhe pangapuramu peksa aku jiat karo Syadi.
1: Yang Durna menika utawi Bapa Durna menika pepundhing kula menika guru kula. Kula saged kados mekaten menika winulang uruk dening Kanjeng Bapa Penemban Durna. Menapa inggih badhe kelampan kula sak mangke badhe wantun lan mentolo dhateng Bapa Penemban Durna ingkang sampun ngagengaken dhateng kawontenanipun Janaka.
0: Arjuna, kula wonten dawuh, kowe kok kalah karo bojomu to?
1: Kawon kaliyan bojo kula kados pundi?
0: Kosek to, Sri Kandi kae rak wong wedok to. Sri Kandi wong wedok nalika semono tak tari Sri Kandi kowe dadi Senopati tanpa nganggo pamadan sing werna-werna tumuli saguh maju ning pabaratan. Mongko mungsuhe ora baen-baen. Mungsuhe Kanjeng Eyang ngetal kandha Sang Mahatmursi Wara Bisma. Yen ora wong sing kandhel lair batine tangih maning ngadepi Kanjeng Eyang Dewa Brata. Sri Kandi wani, Sri Kandi wani. Katemane Kanjeng Eyang ngetal kandha gugur madyaning pabaratan mergo saka Sri Kandi. Lah kok dadi kowe tak ajokno ning pabaratan mung dasar mergo Durna kuwi gurumu, kuwi rak mbiyen. Iki wis perang lho Janaka. Jroning perang ki aja gagas sedulur. Jroning perang ki aja gagas anak kadang mitra kawruh. Yen Durna madhek ana ing barisaning Kurawa, cetha kuwi dadi mungsuhing para Pandhawa Janaka. Thank you.

Nalika semanten edeng jumangkah Sang Yoko Pandhawa kedadak samya geger samya alok yen to ana dewa ingkang darat wonten ing Majapada ingkang mlebet wonten ing pesanggrahan nenggih Sang Hyang mriku lan Bathara Indra nite Gajah Kyai Hirawana nenggih nganti dateng Sang Hyang Bathara Wisnu nite Garuda kencana dadang kantun Bathara Kumaja dadi

Oh, ila dal. Kecut raos semanah kula pun. Jine Paduka Iwang Pikulun Bathara Indra, Iwang Pikulun Bathara Wisnu, tuwin Iwang Pikulun Bathara Kamajaya. Ingkang rawuh wonten ing pesanggrahan. Kebar kula ngaturaken sembah, sumenging pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya, iya. Durgandana ulun tampa, pangestu ulun namanana. Matsopati ulun tampa, pangestu ulun namanana. Iya, iya. Prabu Matsopati ulun tampa, pangestu ulun namanana. Matsopati kula pundhika jimat paripik dayaning kasantosan. Pukulun kula ngaturaken sembah, pangabekti kula kunjuk. Puno Dewa ulun tampa. Iya, Puno Dewa ulun tampa. Iya, iya, Puno Dewa ulun tampa. Pukulun ngaturaken sembah, pangabekti kula kunjuk. Kresna ulun tampa. Kresna ulun tampa. Iya, iya, Kresna ulun tampa. Wah, Indra kakekku Wisnu. Kamajaya aku ngaturake bekti. Iya, iya, Werkudara ulun tampa. Iya, Werkudara ulun tampa. Iya, iya, Werkudara ulun tampa. Nyuwun mapunten Pukul. Kejut rawuh semanahipun ingkang wayah pun Durgandana. Dene rawuh Paduka ingkang sengkan-sengkan datanipun pepoyan, monggo menika wancinipun peperangan ageng Bratayuda Jaya Binangun. Menapa sekintenipun rawuh Paduka Pukulun menika diutus dening Hyang Jagat Girinata, inggih Sang Hyang Jatimurti kinarya amulung dhateng wayah-wayah kula para Pandhawa. Upami tetulo mekaten kula mboten badhe selak. Jernyatanipun pejah gesangipun titah ing mapan wonten ing Janaluka menika gumantung dhateng panguwasipun para Jawata. Mila kula sumanggahaken Paduka ya pangadi Pukulun Surapati. Matsopati wonten timbalaning ngadhawuh. Aja kaduk ati kajron menampa. Yektine prapta ulun ana ing pesanggrahan. Sayekti mung jurung pamuji kelawan para Pandhawa sabab kawiwitan saka ing ngarep tekaning dina iki Begawan Durna wis manjing dadi senopatining para Kurawa. Monggo ngertiya, antaraning Durna lan para Pandhawa, Durna lan para Kurawa kuwi ora bisa dipisahake. Jernyatane Kurawa lan Pandhawa kuwi padha-padha siswaning Begawan Durna. Ing kene bakal katondo, sapa ingkang utang bakal nyaur, sapa ingkang ngilih bakal ngulihake, sarta sapa ingkang nandur bakal ngunduh. Kula sing mrayitna ngati-ati. Jeneng ulun Sang Hyang Bathara Indra kelawan Pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu lan Sang Hyang Bathara Kamajaya yekti tansah paring donga pangestu kelawan para Pandhawa. Mula Arjuna aja wegah sarta aja ndelungkan dadi lahir batin kita. Ana ing kene katondo sarta bakal kinarya bukti lamun sira putu ulun Arjuna yakti wis pantes dadi lelaranging jagat lancuring bawana ora nyawang sapa ingin dadi mungsuh kita. Kudu kita sirnakake jer kita minangka dadi utusaning adil mangrurah satru murka ingkang mapan ana ing jagat. Satemasi syukur naning Bratayuda bakal kababar jagat anyar ing kebak katentreman ngger Arjuna. Molat para Sang Arjuna.

Bukulun, namung pangestu paduka ingkang kula suwun mugi-mugi saketo nindakaken dhateng darma ingkang sampun sinambiraken wonten pundhakipun ingkang wayahipun Janaka. Kang mangkono madhep mantep kang dadi ati kita. Kita ora lan aja nganti wegah sarta aja kuwatir. Dewa tansah mayungi lawan laku jantra kita. Yekti ulun tedhak ning jagat ya mung kepengin ngendikake apa ing wis ulun ngendikake kelawan jeneng para kuluk para Pandhawa sakabeh lan mligine Arjuna. Padha lakonana nggone padha nglakoni perang suci kang aran Bratayuda Jaya Binangun aja nyawangake nyawa ing padha tekaning pati. Sayekti patining para titah ing mapan ana ing Tegal Kuru Kasitra mau wis tinandhang lan kinudhat marang panguwasaning Dat Kang Muruweng Dat Matsopati. Kresna Werkudara Janaka Puntadewa prayogakna ngri padha bakal ngrakit gelaring baris. Kaya wis cukup dawuh ulun. Ulun boya bakal melu-melu perang gedhe Bratayuda ya mung jurung pamuji kelawan putu-putuku para Pandhawa muga-muga bisa padha.

0: wonten dawuh.
1: Ngerti ya. Lamun wektu dina iki aku ingin kudu madeg Senopati nanging dawuhing Koko Prabu Kresna.
0: Dawuhipun Kang Raka pripun?
1: Kanggo syarat kamenanganing Pandhawa. Untumu sing siji kuwi kon njabut.
0: Iki lho.
1: Iya. Terus monggo ditaleni Kenur. Dinggo kalung kuwi Semar.
0: Sing dawuh
1: Koko Prabu.
0: Koko Prabu sinten?
1: Koko Petok.
0: Syarat niliane napa mboten nonton?
1: Ora ono.

0: pun sing beribun.
1: Mosok lali karo aku Mitri. Mitri Dimas nekulo.
2: Kulo wonten maning ada mana pandara.
1: Ini men dituruti wae. Lu ndak bingung ora dituruti. Mitri kuwi isih nggowo sing sak bungkus isi lulu. Ngesake ngemenika iya. Sak menika mindak. Oh ya wis. Rasah wae Pitru. Wis tak untire wae.
2: Rumansa. Bagong yo aneh-aneh wae. Yo reng, yo
1: nyambut gawe,
2: nyambut gawe.
1: Wiwit titi mangsane. Yo totke ndara truk. Yo.

Surak mawurahan manengker gumuruk. Sampuing perang madaning Tegal Kuru Kasetra nenggih perang Bratayuda Jaya Binangun. Sinopati negari Ngastina Begawan Durna. Nalika semanten nitih kreta Sarwiyangu balubal jemparing madaning Tegal Kuru Kasetra. Mula Trisang Arjuna sigra madeg wonten ing satengahing Tegal Kuru Kasetra nenggih Nalendra ing Pancala. Ngir, ngir, angger Arjuna kula kemawon, ngir.

ngantos anak kula Madukara nedeng dados senopati, mila kula boten wantun nungkak krama kalian panjenengan. Jejering senopati ing Madukara wonten ing pabaratan menika pangwaosipun langkung inalindra. Kanjeng paman sampun kados mekaten kula ingkang putra piyambak mboten. Krono anggen kula matur kados mekaten menika kula namung badhe nyuwun palilah. Palilah kados menapa? Menika ingkang kula antu-antu. Menika ingkang kula enteni saben dintenipun benjang menapa? Kurawa menika ngedali senopati wonten ing kapatah dados senopati Begawan Durna. Bumbayana menika kalian Sucitra ngigit-igit panjenengan lenggah. Sampun ngantos majeng wonten ing pabaratan mawi dereng mireng ingkang bapa ing Pancala kapupuk ing Rana Madyalaga nggih.

0: bapak kaya ngono.
1: Nek kowe weruh ora. Kowe weruh ora mergo jana.
0: Wah. Aku gak ngerti. Ning padha alok

Anoto ing Amarta Prabu Darmakusuma nalika semanten nitih Kreta Pusaka. Kacarita Kreta Pusaka ning Sanata Puntadewa. Deling-eling nalindra ingkang datan nate tumindak dosa. Mila sakilan wonten sak nginggiling Siti utawi Bandala kaya ngambah Dirgantara. Dene Dyanata ing Amarta Prabu Darmakusuma mulat swanipun Begawan Durna. Gandhia lampah sesedokan wonten ngersanipun ingkang putun nggih Sang Prabu Darmakusuma. Dadya gumaregel penggaling Sang Nata Prabu Yudhistira wau.

Sumeneng angger gancang. Nenggih putra ing Mancala atmajaning sawarga Prabu Drupada nenggih Raden Trusna Jumena. Anggenipun hanggigit-gigit hanggeget waja hanggegem asta. Krana sedanipun ing Rama Prabu Drupada sinengkakaken dening Senopati ing ngastina nenggih Sang Begawan Durna. Nalika semanten mulat Sang Tapa Begawan Durna wis datang gadahi kekiatan amung bengok-bengok sawyamuwun kados dene lare alit wonten tengahing Tegal Kurukasetra ing Ciparsa jumangkah anugel jangganing Sang Begawan Durna parandening mangke boten wonten kaprawiran ingkang kinari anyurung kemanening Sang Trusna Jumena keparenging jawata gayaning para jawata ingkang nganglang jagat nenggih sukmaning Bambang Ekalaya sigra manjing angganing Sang Trusna Jumena wae.

Rajang Pinwasara dening Sang Trusta Jumena. Parandene datan Draita tuwin datang ngraosaken Begawan Durna. Omong ajele-jele angularing ing putra nggih Bambang Swatama.

gangsal sampun tupes bayu kang tapis mboten gadahi kegiatan. Menawa Prabu mboten mangertos lampan Tegal Kuru Kasetra, kula ngertos. Ing majeng wonten ing pabaratan Sinopati Ngastina Begawan Durna sakmangke sampun kapuping rono Madyalaga gugur wonten ing madbaning pabaratan. Kula sampun matur wong salwangsul pitungane wong perang menika namung menang menapa kalah. Dipun getunana boten badhe gesang malih Begawan Durna sampun titi wanci pinesti telas tulising pandhita ing Sukalima. Kula sampun boten gadahi kegiatan. Kula sampun boten gadahi kegiatan Rama. Tasih. Ingkang Rama ing Mandaraka nggih. Kula atri lenggah ingkang jejeg anak kula ingkang

0: pesasep kados dene lumampahing wanci peteng kepapak obor sosro manah kula sinuwun dene kula mangertosi rawuh jinandika lumantar suwanten gumriting rodaning kreta tumuli kula medal saking taman jumujuk wonten ing pendhapi ageng nyatanipun Ndara Dasih sinuwun mrabu ing Mandaraka kepareng rawuh wonten ing pendhapi negari ing Mandaraka nanging mudian dados ing kawuningan salebetipun kula nggadahi raos marem duwen bombok dene slaminipun maduka lenggah wonten ing pesanggrahan kumesar manah kula langkung-langkung menawi kula mireng rijal ingkang muni ing kidul kilen ujaring para sepuh menika sasmita ingkang boten sae namung kemawon mugi-mugi sedaya menika kala wau boten mujudaken satunggiling perlambang langkung-langkung kundur paduka menika ugi boten mujudaken satunggiling perlambang tumrapipun Setyawati dipun pujawati krono kuwatore kuwatos raos manah kula sinuwun menawi rawuh paduka meneng kedhatoning Mandaraka namung tetelo badhe pamit kali ingkang rayipun Setyawati
1: jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Mura Dewati
0: kula wonten paring ngadhawuh
1: aja kaduk ati kajron menampa yen sira garwaku wong ayu percaya syukur nanging ewadene tambuh kelawan wong kang ucapake kuwi kabeh ana lambe atining siadi nggone pun kakang kundur marang negoring Mandaraka iki ora ana ingkang dadi sabab sarta jalarane lan ora ana ingkang keduga nyurung noting Mandaraka daya-daya tilik marang kedhatoning Mandaraka kejaba amung rasa kangenku nah dan satemene umure salya wis ora bocah meneh wis ora ana meneh upama aku ngaturake rasa kangen mesti wae akeh sing padha geguyu lan padha kelisikan dene sak yuswaku kok isih ngucap rasa kangen monggo tumrap Prabu Salya ing Mandaraka wong duweni rasa tresna kuwi wong sing durung ditunggalake tegese durung hanjatu krama marang sawijining kenya nanging wis padha nyambung kelawan tresna asih kuwi akeh-akehe tembunge mamet prana tembunge memalat sih yen wis mancing mapan ana ing Bali Wisma padha-padha nglakoni bebrayan kuwi tembunge tresna asih wis suda luwe-luwe wong sing bebrayan wis cukup umur kaya pun kakang lan siadi kuwi mongko wis keladuk yuswa kuwi anane mung sarwa njaga siji lan sijine sebab wis ora ana tembung garwa sing ana mung kanca urip kanca urip nanging kok rasaning pun kakang ora kaya sagedhagan iki tresnaku kok kaya dene nalika aku ketemu karo kowe sepisanan rasa kangenku kok nalika kaya aku pisah lawan si Adi sepisanan ingkang kawasa ngrabasa marang telenging ati temah kanyut kalimput kaprawasa rasa kangen
0: simen nadyan tembung paduka dipun damel-damel kados mekaten nanging kula mboten badhe pangling kula mboten badhe saged nampi jaran renguning pasemon benten kalian nalika ngasokake sotondo sih tresno kalian kulo
1: besto ojo mbok gagas ya bener pasuryaning pun kakangku beda karo nalika aku ngandhake rasa kangen dek biyen wong ya wis letih pirang-pirang taun sing jeneng wong ki saya tuwa pasuryane saya beda mula ora jenengane Jawati
0: wonten mari ngadawu.
1: Sira Siadi isih kelingan dunalika Siadi gaweke kelawan pun kakang wujuding ya kuwi rujak. Siadi nalika semono gaweake pun kakang wujude rujak didahar bebarengan tekan sepene aku ora iso lali kaya ngopo to rasane nalika semono katon nento enak banget ora ana nengkuli marang olaning Siadi Setyawati. Mula gandeng pun kakang ingkang gumono musik ana ing penggaleku tanung lek coba mbokon kepengin dahar wujude rujak. Aku njaluk moro gage saiki aku gawek no rujak kaya ing nalika biyen sira tau gawekake pun kakang ning aku weling karo kowe. Aku njaluk sing mbok gawe mau saka woh pelem ning pelem tali jiwa. Pelem tali jiwa. Yen ora ana pelem tali jiwa, luwung ora sida gawe rujak. Aku suguhana apa sing ana ing negara Mandaraka nanging yen ana tekuling pelem tali jiwa tak suwun Siadi kersa ngolah wujuding pelem mau dadi pekarmaning pun kakang kaya sing tak kandhake marang Sira Yayi. Sira Yayi Pujawati.

ngantos sang Dewi Pujawati wis tanggap kelawan pengandikan ingkang Raka Prabu Salya. Parandene mangke siningetaken wonten saklebeting bathos sampun ngantos kawanguran dhateng Raka. Sigra jinandhak astan ingkang Raka kinanti manjing saklebeting kedhaton ing sipo arsa ngolahaken menapa ing dados dawuhipun ing Raka supados datan damel gelo penggaling Prabu Salya ing Mandaraka.

Trisaksono sigra ngladekaken menapa ing dados dawuhipun Sanataing Mandaraka kekalih hira sigra dahar sesarengan kaya nalika tasih muda tumaruna sakedhap sakedhap Sang Prabu Salwan jawil Jangguting Sang Dewi Setyawati parandene Sang Dewi Setyawati amung mesem kewala parandene kembang-kembang punang waspa sawise tuwuk nggenya dahar kang seger nggenya anginum nalika semono kekalih sigra manjing pagulingan sigra manjing pagulingan Sang Dewi Setyawati sare sareng kalian ingkang garwa Prabu Salya ing Mandaraka mestaka ning Sang Pujawati tinumpangake ana ing dodo tinumpangake ana ing dodo astaning Prabu Salya angusap-usap larapanipun Sang Dewi Setyawati nalika semanten raos cubriya ingkang sanget kelawan ing neraka mila sigra mbebundhe tiyasanipun Sang Prabu Salya tinumpangake wonten ing jajaning Sang Dewi Setyawati krana kaisik-isik palaraban nalika semanten keparenging Jawata dilem kepati Sang Dewi Setyawati barandering mangke Sang Prabu Salya amung kendelan kiwala datan mubah datan musik parandene datan tilem Sang Prabu Salya sinawang pasuryaning Sang Dewi Setyawati urut saka pasundulan nganti jejempol suku datan wonten ingkang jejer kinrayang parepaning Sang Dewi Pujawati kaya ngasok akeh sih tresna kalawan ingkang garwa niki Sang Prabu Salya wau. Wow.

Piye gonku ngolah ukara aja nganti kowe ngerti. Setyawadi, Setyawadi. Apuranen pun kakang. Nganti aku ora waloka karo kowe. Nganti aku ora iso jujur karo bojoku sing tak tresnani. Kowe ora ngerti. Kowe ora ngerti yen to sak bejagong iki sak bejagong sing sepisanan. Garwaku wong ayu. Setyawadi. Aku njaluk pamit. Setyawadi.

Mboten nginten bubar pisan. Mboten gesek kalian ngombeng dados pangger baning manah kula sinuwun. Sedengar macing wonten ing pabaratan. Sarah munggu ing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi Setyawati kedah gesang piyambak wonten ing alam padang. Panjenengan mboten badhe kecalan. Kula suwita

0: Ayo.
1: Ojo mbok kendoni nggone padha dandan nanging malah kepara kenceng ngono. Apa mbok anggap Senopati ngestina wis ludes iki nalindring Mandaraka Prabu Salya. Anak-anakku Pandhawa, sapa sing kira-kira wani mungsa nalindring Mandaraka? Apa kira-kira kowe padha bisa ngungkuli kadigane Ngaji Candra Birawa panguwasaning nata ing Mandaraka, he para Pandhawa?

0: Aji Candra Biro.
1: Nalika semanten wujud yaksa setunggal menawi pinerjaya sabenrah ingkang tetes wonten ing Banto dadi wujud yaksa saka siji dadi lima, lima sepuluh, seket, satus, limang atus, tek

0: tau sengit tau sono agak nek dikongkon matur Ndoro Kresna. Lho ngopo? Kene iki le matur tenanan lho. Sampun getus tetes dadi buta, dadi buta.
1: Ono ming. Eh lah. Dlenang-nang.
0: Mbok ngendika, ayo engko sikek alon-alon. Butane selaoke. Kudu piye?
1: Petro
0: dalem. Kowe bengok. Aduh.
2: Ini wis ra iso bengok tenan
0: jane. Oh tak sepatani serak sasak. Oh ora. Wah, senengane ora. Pripun? Bengok werku doro kabeh. Padya bolo ngamarta, gamane kok nyelehke. Gamane kok nyelehke. Aja ana sing gawa gaman. Yen gaman diselehke buta kae ora bakal mangan sapa-sapa, ora bakal mulo sukursara sapa-sapa. Ngono kuwi karo Bagong kuwi.
3: Oh nggih.
0: Kukune diketoki.
2: Ngrene-rene we disenono we. Pusaka kok nyeleke.
0: Gusti, aku tak takon karo kowe, pusakane Ndoro Werkudara ki apa?
2: Kuku Pancanaka.
0: Ana ora diketoki. Nek isih nyongat ngono. Oh, butane isih bahaya, buta ki nek weruh nyongat ngono terus. Terus rauh butane. Oh, aku ora ngerti kok, Gus. Apa? Aku tenan pusakaku anggere aku pusakaku dik nyongat. Buta ngomah ki gegeri kae. Wes ora karo-karone gandik sandangan. Suka katok dawa kang gondrok. Wes
2: kerono buta. Ben aku kok ora ya, Truk.
0: Asa jae wis ora seneng karo kowe.
2: Nanti tak tawak-tawakke tangga teparo.
0: Bapure wae. Diseleke gamane, diseleke gamane. Mboten sah ditanduki Candra Birawa, mboten sah ditanduki. Nek nggih ditanduki nek isih ngelih. Kaya wong apa wae. Mboten sah ditanduki

Men kula sedewa, iya wonten dawuh kok ora Bu? Iya wonten dawuh kok ora Bu? Iki wanci ngaso, wancine surup surya. Wondene sesuk-esuk biar petheking surya tunggang gunung ana ing brang wetan. Pandhawa kudu ngadoni peperangan lan kowe tak kandhani. Mbok menawa sesuk-esuk kuwi dadi sarana lan dadi jalaran tumpesing kadangmu para Pandhawa. Pun ngados pundi kaduan Gusti Prabu paring dawuh mekaten. Senopati Ngastina ora ana ingkang wani ngimbangi marang kasantosan lan kasektening Senopati Ngastina. Senopati Ngastina sinten Gusti Prabu? Wakmu Mandaraka. Rama Prabu Salyapati, Rama Prabu Narasoma ingkang madeg sulaning driya jumeneng Senopati. Lah, lajeng paringipun Gusti Prabu nimbali dhateng kula nek ora saka kowe ora ana ingkang menang. Nanging wancinipun menika sampun dalu. Pancen tak angkah wanci bengi kowe golek dalan sing sepi. Sowana wakmu Mandaraka. Inggih. Sawise iso ketemu karo wakmu Mandaraka, kowe nangisa. Nangisa njaluk mati. Kula kedah nangis nyuwun pejah, wis ngono wae. Lajeng mangke kados mundi wis to, ngono wae. Mengko wakmu Mandaraka wis tanggap. Iye, wis tak kendhawuh. Mangkat yo, Yayi. Inggih, nyuwun pamit to, Prabu, sing ati-ati kono mangkat to.

0: sopoi wanjine wis regem regem paningali wong tuwa kaya wis ora cetha nyawang saka kadohan. Lah kok ana pawongan loro nyaketi lenggahing nalindra ing Mandaraka Prabu Salya. Kowe sapa? Apa kowe prajurit Mandaraka? Apa kowe nak prajurit surwaning nalindra Ngastina ing didhawuhi supaya ngaturake suwiji-wiji marang Prabu Salya? Ayo aja meneng wae. Aja meneng wae, kowe sapa?
1: Wo. Kula ingkang sowan, wo.
0: Lho. Wo piye?
1: Wo Prabu. Kula ingkang putra, wo.
0: Putra sapa?
1: Kula ingkang putra pun nek kula sedewa, wo. Nek kula sedewa anake mati. Inggih, kasinggihan mek anakku. Ya. Oh. Oh. Oh, sedewa.

0: sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa
1: ya tak tompo gawe gedhene nganti kok ora liwat pangestu ku tampan ngono.
0: Kula pun digojimat paripin dayang mengasan rusak. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wa
1: sedewa tak tompo. Pangestu ku tampan ngono.
0: Inggih kula pun digojimat. Wancin ora wancin ingkang sak mestine mbok menawa kowe nilapake para wadya bola ing padha tugur jejaga ana ing pesanggrahan. Nganti kowe iso sak pejagung karo awakmu ing Mandaraka mongko tanpa dingerteni dening piranganing prajurit wigatine. Sepisan mulo nyaosaken sembah pangabekti kula kunjuk.
1: Iya.
0: Angka kalih. Menika semanten kula nampi dawuhipun Kanjeng Kakang Prabu Ndarawati. Kakangmu Ndarawati paring dawuh apa? Nek kula sedewa sesok kuwi Pandhawa bakal ludes keles tanpa sisa mergo sing dadi senopati awakmu ing Mandaraka ya kuwi Prabu Salya pati mongko ora ana piranganing Pandhawa ing kedhuga ngimbangi marang kekuwataning Prabu Salya. Mula tinimbang kowe sesok uga dadi banten mergo kasektening awakmu ing Mandaraka kowe suwana awakmu ing Mandaraka babar pisan kowe nyuwuna supaya disampurnake uripmu sadurunge kakang-kakangmu disampurnake dening wong atuamu dhewe. Ngaten lho. Mula dinten sak mangke kula suwun sampun Kanjeng Prabu menika namung badhe nyuwun pejah. Kula badhe nyuwun pejah. Ginanipun menapa kula gesang wonten ing alam Padang? Menawi kadang-kadang kula sepuh ing gula wentah kula wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos clapreng. Sedaya sirna awit saking kridhanipun Wa Prabu Mandaraka. Menadyan kula dipun paringi gesang dening Wa Prabu Mandaraka menika bebasan sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran mboten wonten ginanipun menapa-menapa. Kula mboten badhe saged gesang. Kula mboten badhe saged gesang menawi kadang kula Kakang Mas Puntadewa, Kakang Mas Werkudara, Kakang Mas Janaka pejah wonastanipun Wa Prabu. Mila dinten sak mangke sadrengipun paduka Wa Prabu menika mejahi dhateng kadang-kadang kula. Kula sowan menika kula pasrah bongkokan. Kula turu nyernaken dhateng

0: sing kandha kaya ngono kuwi sapa?
1: Kanjeng Mawa ora Bundarawati.
0: Sing kandha sesuk aku bakal menang ana ing peperangan sapa?
1: Kaka Prabu Kresna.
0: Sing ngendikake nek kakangmu Perkudara Janaka Puntadewa bakal mati sapa?
1: Iya. Kaka Prabu Sri Bathara Kresna.
0: Kuwi ora bakal kelakon.
1: Kuwi ora bakal kelakon. Mekulo.
0: Ning sesuk protein Surya sing bakal mati kuwi wakmu ing Mandaraka. Uripe anake Madrim are tak tomboki nganggo bandaku sing larang dhewe ya kuwi nyawane Nalindring Mandaraka.

0: kidanipun Wa Prabu Salya. Mboten wonten ingkang saged nungkuli kasekanipun Wa Prabu Salya.
1: Lha kula
0: wonten maring dawuh
1: Sedewa.
0: Kula wonten maring dawuh
1: kaya anake Pandhu.
0: Pandhu kuwi Nalendra, singa singaning ratu ning jagat.
1: Kuwi ming Yayi Prabu Pandhu Dewayana.
0: Aku ora kepengin gajah kok anak-anak tikus.
1: Inggih.
0: Meringkus kaya wong wadon pepinjungan. Ora pantes. Ketokno yen to kuwi anake Nalendra Gong Binatara. Sananipun ngados pundi? Sananipun ngados pundi, wo?
1: Aturmu ora kaya ngono kuwi. Aturmu kuwi aja njaluk mati. Nek pancen satriya tenan pengaturmu marang wakmu ora kaya ngono kuwi.
0: Lajeng kula kedah kados pundi
1: dirokno? Dirokno ucape saya.
0: Inggih.
1: Wo.
0: Wo.
1: Kula nyuwun.
0: Kula nyuwun. Benjang menika. Benjang menika. Wa Prabu Salya pecah wonten ing babaratan. Kula mboten saged matur, wa.
1: Lha kula.
0: Benjang-enjang menika Wa Prabu Salya kedah pecah wonten ing babaratan. Kula mboten saged matur,
1: Sedewa.
0: Wong loro bareng matura. Ndang. Inggih. Benjang-enjang menika kula nyuwun. Kanjeng Wama Ndaraka seda wonten peperangan. Benjang-enjang menika Wa Prabu Ndaraka gugur wonten ing babaratan.
1: Lah.

Wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing pesanggrahan Yayi? Senopati negari Ngastina paman Prabu Salya ing Mandaraka. Rama Prabu Salya iki kasinggihan mekaten. Monggo miturut werda Jitapsara ingkang sampun wonten astanipun ingkang Raka Ndarawati mboten wonten mangsaipun kejawi namung paduka Yayi Prabu. Mila dinten sak mangkin kedah madeg Senopati paduka Yayi Prabu ing Amarta. Koko Prabu, menawi kula kedah mengsah Kanjeng Rama Prabu Salya samangke paduka Kanjeng Koko Prabu, kula aturi angunus patrem kewala katujau dodho kula. Gesang kula wonten ing alam padang, mboten kula ginakaken mrawasa dhateng sak pepadanipun langkung-langkung dhateng tiyang sepuh. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mentala dhateng Kanjeng Rama Prabu Salya? Nuwun sewu, Yayi. Menika sampun tumapak Bratayuda Jaya Binangun, Bratayuda kula mboten ngajengaken wondene ingkang kenceng adreng ngawontenaken Bratayuda kadang kula pun Werkudara kelawan Arjuna. Paduka tentu kemutan marambak makaping-kaping kula ngemutaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu bilih negari Ngastina sampun ngantos tinebat sarana peperangan. Nadyan Pandhawa mboten pikantuk negari kula sampun trima. Nuwun sewu, Bratayuda menika jangkaning jagat ingkang jangka jagat sanes Puntadewa. Kula menawi wonten perkawis ing kados mekaten menika sampun ngantos nyambat dhateng pun Puntadewa, kula aturi nyambat dhateng jagat raya menika. Ingkang mesthekaken para Jawata mestinipun paduka Kanjeng Koko Prabu mboten rawuh wonten ing pesanggrahan, nanging kula aturi minggah wonten ing kayiwangan mutah dhateng para dewa. Menawi Yayi mboten purun majeng wonten ing Mabaratan, Pandhawa mesti kawon. Kawon kalian menang kula sagah nampi wonten mriku dados kodrating Wang Mahanasa. Piye, Petro? Go jajan mawon, go. Lho kok jajan piye? Angel iki. Diwangsuli terus. Dikon maju perangan kok ora gelem. Nuwun sewu, sinuwun. Petro ora sah melu-melu. Oh nggih, mumpun. Ngomong apa wis ora isih dipenggak dalan ngono. Napa nek sampean ngonten iku tegel kalih sedanipun Ndara Werkudara, sedanipun Ndara Janaka. Tapi jalan boten purun majeng wonten ing pabaratan. Upama Werkudara mati ana ing peperangan, Janaka mati ana ing peperangan, tegese wis munduh wae ing makarti jalaran Janaka lan Werkudara kuwi ingkang ngadreng anake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kok mesti entuk jawaban ya? Ngepek kok ya. Ora ngepek kok. Kok ya iso tes ngono. Niki nek Bratayuda panjenengan mboten majeng tegese Pandhawa kalah. Mboten ngukup negara Ngastina. Aku ora ngukup negara Ngastina ora apa-apa. Bondo donya derajat pangkat kuwi ming sampiran. Ora bakal tak gawa sowan ngayunaning Gusti. Kamulyan tumraping Puntadewa wis ndak kiwakake wit saka aku lair ana ing jagat iki, Petro. Iya Petro, coba lo tak ngundang Bagong, rasa aku rasa. Malah saya geger ke ngundang Bagong. Bagong kira iso gawe pertanyaan kok. Bagong pertanyaan dijawab dhewe kok. Malah ngerkoso kowe iku. Ucap Kacarita. Ing nganglang Dirgantara. Nggih. Sukmaning sang begawan Bagaspati nalika semanten sedo disedani sang Narasoma. Manjing kangganing sang Puntadewa dadi abrit bergadak pasuryaning kalih ing

0: kesuwen yo nganggo gunungan wae. Maeko karangku ya, Truk. Yo. Pirang-pirang ki rombongan. Mbok kowe iki paham lakon lho, Gong. Kingku ki oh, kingku bakale disusupi iki, kingku bali iki nek diceritake iki bakale adegane iki. Ora kok malah nglinting 76 terus. Aku durung tau nglakoke rubuhan. Ora entuk. Aku nglakoke Kresna Dutoe ra iku ting pengret karo kan.
1: Toko Prabu, wonten tau Yayi, wonten pundi durmipun Kanjeng Prabu Salya Mandaraka. Kepareng sak mangke kula ingkang badhe madheg suraning Driya mapakaken kridhaning Senopati saking negari ngati.

Raya wujud ing Aji Condro Birawa wujud yaksa ingkang mangewu ewu nalika semanten angepung sampunta dewa parandiri Prayitna Sang Darma Kusuma ingkang titisan Sang Begawan Bagaspati pranyata menika ing dados tiyang sepipun Sang Condro Birawa mila sami nglumpruk nalika semanten sigra manjing angganing sampunta dewa Bali malah

0: piye Petro, punten derek mawon.
1: Aku ra iso lan ra bakal kober, sarta ora bakal mentolo.
0: Sakling ngecolcolke pun. Mboten sak dinceng. Nek perlu kali tingkem netrane. Niki tumangke gendiwa, tarik lari ngucul ngoten mawon. Rasa dipaske.
1: Nek ora dipaske ora kena.
0: Oh, sing kandha sapa? Kok niki ora tau tak mate, Bang. Batin kula mung kene iki. Nyatane ya kena ora.
1: Wong edan. Ya to yen pancen kaya mengkono Petruk aku ora bakal nulatake Kanjeng Wayu Mandaraka. Jemparing bakal ndak lepasake nggih. Ning atus-atus, Dur. Iya, ana.

0: Rakono sing iso dijagake. Wadya bala cilik-cilik pun ngantun pinten glintir wedo cacat ana sing timbal pundake, ana sing buntung sikile. Ana sing cacat tangane, ana sing bedah dadane. Upama dikon maju nang babaratan, dadak disurung-surung, dadak dieret-eret, dadak ditarik-tarik. Nopo kelakon? Nopo sing wayangan ana ing padoning netra kelakon dinten samangke?
1: Nger, tasih wonten ingkang paman ing prasa jenar. Sampun kinten Kurawa sampun telas, sampun kinten Prabu Duryudana sampun pejah. Ayo, Amuk Suramrata, Jayamrata iki patih Ngastina Sastra ing prasa jenar.

0: Werkudara
1: sengguni. Wah, nganti kahanane kedadian kaya ngene mergo saka cangkemmu. Akeh wong dadi kurban mergo saka patrapmu lan watakmu. Kowe wis seneng iso ngobrak-abrik katentremaning Kurawa lan Pandhawa. Wong tuwa mawa wisa cangkeme.
0: Ora sandada cerewet. Kowe apa aku sing tekaning pati?
1: Wah, suwek cangkemmu.
0: Ora apa-apa.

0: gagah aku ndas kok dimut.
1: Panjen setan ya.
0: Ora apa-apa. Ayo Pandhawa kon maju bareng kene, aku ora bakal mati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Candhak kowe.
1: Aya.
0: Ora apa.
1: Utus wajah. Ya. Wah. Ya. Wah.

0: Apa hati?
1: Terus noha kanggu.
0: Piye?
1: Wis wujud kaya oncekan gedang. Kulit tak klocok ning ora mudhar.
2: Werkudara,
1: apa?
0: Sengkuni ora mati. Dalaran Sengkuni karo Duryudana kuwi wis tau sumpah, sebaya mukti, sebaya mati. Arepa Sengkuni wujude kaya ngene nek Duryudana isih urip, iki ora bakal tekan ning mati. Matine ya kudu bareng, mula golek ana bongkote.
1: Yo.

0: Non.
1: Wah, kataku nanti.
0: Wah, ini ora gak cekat-ceket.
1: Wah, biasane gak kon cukup godho kowe keset.
0: Niki pun celak kesel awake. Mungkin apa perlune gak iki? Godho gak disiapke gak dipupuk. Petro,
2: Nun.
0: Werkudara mupuk godho ora bakal temomo.
1: Lho, sebabe?
0: Lho, Duryudana kae ya kusapen lenga tala.
1: Oh.
0: Meng ana pirangane sing ora iso. Sarta ana kringkiane mergo lali ora diusapi.
1: Bagian mana?
0: Bagian mana iki apa?
1: Oh ya lali aku.
0: Wayange tak jak basa Indonesia.
1: Bagian pundi?
0: Bagian iki apa? Anu. Sing pundi sing ora diusapi ni satolo. Pupu sing kiwa, Petro.
1: Oh nggih.
0: Werkudara?
1: Nggih.
0: Ora usah ndadak tak sasmitani yen kowe iso nglimpe pupune kiwa pupun godho rujak polo.
1: Mudar.

ora iso nglawat. Tak pupuk nganggo godho pupumu sing kiwa ndeprok. Ayo sambato. Ora kudoro. Ora kudoro. Kowe gleleng. Kowe menang. Pupuku sing kiwa mbok pupuk aku ora iso mlaku. Aku ngakoni kowe menang. Kowe menang ning kowe goblok. Kowe menang ning kowe wong pintu. Kowe ngukup negara Ngastina wis kothong, wis ora ana apa-apane. Bondo donyane wis tanggu ragat perang, wis entek kowe ngukup Ngastina ming nemoni wong lulo, wong randi bapak. Wong sing padha lempo mergo kesempyoke ngaradan peperangan. Kowe nglakoni perang gedhe kanthi pawadan, kabecikan, katentreman, budi luhur, kabeh mau mung telek. Ora ana ning jagat iki budi luhur, kabecikan, katentreman, kabeh wis ilang, kabeh wis musna. Yen kowe ngegegi babagan kabeneran, sing arep tok benerke ngono apa aku tak takon. Ngastina wis rusak. Ngastina wis entek. Kowe ngakoni yen to kowe satu ingkang jejegake marang bebener lan kautaman, kautaman sing endi? Kowe ora ngrumangsani, kowe aling-aling kautaman. Kowe aling-aling bebener ning jane kowe iki getih-getih lethek. Pandhawa itu tu satriya, Pandhawa kowe menungso sing asale saka getih sing reget. Tunta Dewa kae dudu anake bapakmu Pandhu, kae anake Sang Hyang Bathara Darma. Kowe kuwi ya dudu anake Pandhu, kowe iki anake Sang Hyang Bathara Bayu. Janaka kae anake Sang Hyang Bathara Asmara. Nekula Sedewa kae anake Bathara Wasan lan Bathara Aswin. Ketok kowe iki getih reget. Mbokmu Dewi Kunti sing dikundangake. Wanita utama mustikaning wanita aku tak takon utamane nggon apa utamane nggon endi mbokmu Dewi Kunti kaya ora beda kaya wong pelanyan mbokmu Dewi Kunti kaya lambanging wanita elek lambanging wanita reget kaya bar ditumpaki Bathara Darma ditumpaki Bathara Bayu ditumpaki Bathara Asmara kaya wong wedok remeh kae wong wedok murah kae wong wedok pelanyan.

0: sabar.
1: Wah, minggiro tak jur-jur kuandane Duryudana ngeno karo ibuku.
0: Werkudara sare sare to nganti remuk ora wujud kaya ngono kuwi ora mati. Kuwi ora mati Duryudana sesuk bakal nglakoni pasiksan dirubung singgat dirubung wujuding ler wujuding cacing ana ing lemah suwene 100 taun tur ngrasake lara.
1: Wah. Babu kundi aku nyuwun ngapura.
0: Wis aja mbok teruske. Pancen sipate Duryudana kaya ngono kuwi. Petra,
2: Nun.
0: Kuwandaning sentune kagawane nene, nggih.

0: loro iki ora iso mati nek ora dadi siji. Werkudara.
1: Nggih.
0: Cangkeme Duryudana kae sembreten. Petruk kuwandaning sengu niki jejena ning cangkeme Duryudana.
1: Nggih.